akaswani chu chanpu jing chang jing ka paite program hun sia ngai bia khoi lelom te ki pan phanala ngai na hinei ding tuni tak da gu ka gin ding to ki tonin i hunu abei non ta mun changai khetu teng teng om nom le mang pha.